Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: WB1293, take one.
1: Tell my band, my. Yeah, something like that.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Høstbingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: It's a song you put in the top 24. Let me hear you sing.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

tjuet sommer lang. Hver kveld sto jeg utenfor og sang. Og hun sang: Trubben, du skal få både krøtter og garn. Du skal

fasong. Men da presten sa det der til døden skiller dere ad, sa jeg glem det, det visste fra første dag.

slo meg ned for å få fred, og jeg tok en jobb hos han virkelaget. Hver fredag kveld når jeg skulle ned og hente en usje lønn, var det eneste lyspunkt og kontordamen. Hun var den vakreste du noen gang hadde sett. Og ettersom tiden gikk, så gikk det som måtte gå. Vi forelsket oss, og allting gikk i stå. Men jeg var jo gift, holdt i sjakk med en slaktekniv. Så en dag tok jeg imot dem og sa, dette går ikke lenger. Skal det fortsette slik, vil jeg snart bli et lik. Og da så hun opp på meg med de store, brune kalvene sine og sa, du skulle fortalt meg at du var gift. Så tok jeg fram hagla. Og jeg fikk begge løpet midt i mellom øra. Jeg alltid hatt god plass mellom øra. Og lensmannen ble busendt og kom og så meg ligge der og blø. Og hun var skyldig og jeg var død. Men hvordan tror du dommen lød? Jo.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent i kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Snehvit. Det var en gang en konge og en dronning som ingen barn hadde, og det var slik stor sorg for dem. En dag satt dronningen ved vinduet sitt og sydde. Det snedde ute, og vindusposten var av glinsende sort tre. Plutselig stakk dronningen seg i fingeren, og da hun så det røde blodet, sa hun, «Å, om jeg kunne få en datter som var så rød som blod, så hvit som sne, og så sort som ibenholt!» Da et år var gått, fikk dronningen en datter, og hun var nettopp slik, rød og hvit i huden, og med hår så sort som ibenholt. Men dronningen døde, og da et år var gått, giftet kongen seg igjen. Den nye dronningen hans var vakker, den vakreste i hele landet. Men hun var så ond og stolt, og rasende var hun, hvis hun trodde det var noen som var vakrere enn henne. Hun hadde et trollspeil, og det var slik at når hun gikk bort til det og sa, «Lille speil, si meg du, hvem er vakrest i riket nu?» Så svarte det alltid, «Du, dronning, er vakrest i riket her.» Men nu vokste den lille piken opp, og ble så vakker. Snehvit kalte de henne, og en dag dronningen spurte speilet, svarte det, «Du, dronning, nok vakker er, men Snehvit 1000 ganger vakrere er.» Da ble dronningen så rasende, at hun befalte jegeren sin å ta med seg Snehvit ut i skogen og drepe henne. «Men ta ut leveren og hjertet, og ta det med deg hjem, så jeg er sikker på at du har drept henne», sa hun. Ja, jegeren måtte jo gjøre som dronningen befalte, men da han skulle til å sette kniven i Snehvit, ba hun så pent for seg, og hun var så søt og vakker at han ikke orket å drepe henne. «Skynd deg inn i skogen da», sa han, «og lov at du aldri kommer tilbake hit mer.» Ja, det lovet Snehvit. Jegeren drepte i stedet et dyr, tok leveren og hjertet ut av det, og ga det til dronningen, og hun spiste det opp og var sikker på at nå var Snehvit død. Snehvit gikk langt, langt inn i skogen. Det ble kveld, og hun var så trett. Da fikk hun se en bitte liten hytte midt inne i tykke skogen. Hun gikk inn, og det var så pent og rent og koselig der, men alt sammen var så smått. Der var et lite bord, og på det var det dekket til 7 stykker, og 7 små stoler sto det der, en ved hver plass. Snehvit var så sulten, og så spiste hun litt. Men hun tok litt av hver tallerken, så ble det ikke slik at en ikke fikk noe. Så satt hun seg litt i en stol, men så fikk hun se at der sto 7 senger, bitte små, men så pene og rene. Hun la seg først i den ene, den passet ikke, så i den andre, den passet heller ikke, men til slutt fant hun en som passet, og der la hun seg. Hun sovnet, og da hun hadde sovet en stund, kom dvergene hjem, for det var noen dverger som eide denne hytten, og de var ute i fjellene og gravde etter gull hele dagen. De så straks at noen hadde vært inne i hytten deres, og de fant Snehvit også. «Å, så vakker hun er», sa de, og de ble så glade og så glade. De lot henne sove, og han som ikke fikk noen seng, han lå med de andre den natten, 1 time hos hver. Om morgenen våknet Snehvit og kunne ikke skjønne hvor hun var. Da hun fikk se dvergene, ble hun redd, men de sa, «Ikke vær redd oss, ikke vær det, vi vil bare være snille mot deg.» Så fortalte Snehvit alt sammen, og dvergene sa at hun kunne bare være hos dem hvis hun ville stelle stuen deres og lage maten for dem. Og det ville hun gjerne, kan dere skjønne. «Men pass deg for den onde dronningen», sa de. «Hun kommer nok og vil gjøre deg noe vondt. Du må aldri slippe noen inn mens vi er borte.» Snehvit hadde det godt hos dvergene, og vakrere ble hun. Så var det en dag dronningen spurte speilet sitt igjen. Speilet svarte, «Du, dronning, er vakrest her, men Snehvit hos dvergene langt over bergene mange ganger vakrere er.»
Da ble dronningen så rasende, for da skjønte hun at Snehvit ikke var død, og så malte hun ansiktet sitt og kledde seg ut som en gammel kjerring som gikk omkring og solgte bånd og snorer og slikt, og dro til dvergenes hytte. «Kjøp vakre bånd!» ropte hun. Snehvit tittet ut gjennom vinduet av hytten. Hun trodde den gamle konen ikke kunne gjøre henne noe ondt, og ba om å få se på båndene. Det var et hun syntes var så pent, og konen sa hun kunne hjelpe henne med å snøre det på henne. Så snørte hun så hardt at Snehvit falt om på gulvet, og dronningen løp sin vei. Da dvergene kom hjem, fant de Snehvit på gulvet, og de trodde hun var død, men så så de det stramme båndet og løste på det, og da våknet hun og slo øynene opp. Dvergene sa at det var nok dronningen som hadde vært der, og hun måtte aldri snakke med noen som kom slik. Nå trodde dronningen at Snehvit var død, helt til hun spurte speilet igjen, og det svarte som sist. Da ble hun enda mer rasende, og nå kledde hun seg ut igjen og dro av sted. Denne gangen solgte hun kammer, og Snehvit stakk hodet ut av vinduet og sa, «Nei, jeg skal ikke ha. Dvergene har sagt at jeg får ikke lov til å kjøpe noen. Ja, men se denne kammen her da», sa dronningen. «Den er jo så vakker, og den vil være så pen i det sorte håret ditt.» Ja, Snehvit ville forsøke kammen hun, og så stakk hun den i håret. Og straks falt hun om som død, og dronningen sprang på skogen. Da dvergene kom hjem, skjønte de at dronningen hadde vært der, men de kunne ikke finne noe på Snehvit som de kunne tenke hadde forgiftet henne. Til slutt fikk de se kammen og trakk den ut. Da våknet hun igjen, og dvergene sa at nå måtte hun passe seg, og det lovet hun. Det var ikke lenge før dronningen spurte speilet sitt igjen, og det svarte som før. Da holdt dronningen på å revne av raseri, og nå dro hun av gårde med epler som hun hadde forgiftet. Snehvit ville ikke kjøpe noen. «Ja, men du kan da vel spise det eplet jeg gir deg vel», sa dronningen, og holdt et rødt og hvitt eple opp for henne. «Nei, Snehvit ville ikke det. Ja, men da skal jeg spise den ene halvparten, så kan du se at det ikke er noe i veien med det», sa dronningen. Men hun var så lur at hun spiste den hvite delen som ikke var forgiftet, og Snehvit tok det røde. Straks falt hun død om. Dronningen sprang like hjem og spurte speilet, og det svarte, «Du, dronning, er vakrest i riket nu.» Da ble hun glad og tilfreds. Da dvergene kom hjem, ble de aldeles fortvilet, for denne gangen kunne de ikke få liv i Snehvit, og ingenting fant de på henne heller. De la henne i en glasskiste, og satte henne utenfor huset sitt, bandt kranser og la på kisten, og så holdt de vakt over henne natt og dag, og hun lå så vakker og rød og hvit i kisten, akkurat som om hun sov. Så var det en dag at en konge fra et fremmed land var på jakt der i skogen. Han fikk se kisten med den vakre Snehvit, og spurte dvergene om de ikke ville gi ham kisten og Snehvit. Han skulle passe på henne og verne om henne, sa han. Dvergene ville først ikke, men til slutt skulle han få lov. Han ba mennene sine om å løfte kisten opp på vognen, og da de gjorde det, kom de til å riste på den. Da falt eplebiten ut av munnen på Snehvit, og hun slo plutselig øynene opp. Da ble det glede på dvergene og kongen, kan dere skjønne. Han tok henne med til riket sitt, og hun ble dronning. Stemoren til Snehvit skulle være med i bryllupet. Og da hun hadde pyntet seg til festen og spurte speilet, svarte det, «Du, dronning, er vakrest i riket her, men bruden 1000 ganger vakrere er.» Da skjønte hun at det var Snehvit som var bruden, og da ble hun så rasende at hun døde av sinne.

There's a dark hole in my mind. Where is the drinking water?

Ja, det var morgonen, gåvare. Takk for det. En sånn passe kjent Sven Ingvars. Nå skal vi tilbake til gode gamle Sven Ingvars, litt eldre låter. Da vi tilbake om gitaren min, gitaren til Rune. Gitaren fra 1975, 56. Rune, vær så god. Min gitar.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Að urhana jakt. I gammal tid var det ikke freda korsi fugl en fisk. I Bibelen står det at det skulle i alt ondi se og gjøre det underdanigt. Det var vel det samme så at det kunne gjøre det kosta vilde. Han åla i tinorbrøta hadde gange lytt på urhan inn og kommer gå, når han spilte opp i noe grene. Sø opp for plasset i en liten dokk. Han ålet tog til å være noe innått til tobakk, så det var bare at noe fløs i vestelommen. Så han spekulerte litt på om det ikke kunne bli en tobakkfjelling, og for han tog disse hanene så ikke hadde annet gjøre enn sita slik og boldre alle dager. Han mørgo det var lite skudda etter åse, spilte urhan inn, så det boldra så opp i grønkrollet der. Da stakk det på en Ola i ri, han traiv ned den gamle munnladningen, ta nabbi ut i kleva, dro en filledutt gjennom pipa og sikta gjennom. Så fann han fram krothudne og haggelpungen. Og det så ville det til å lea og stappa gutt med latane. Han tok noe hagger som kalla harastop, så det skulle nok gjøre sitt arbeid til nytte. Don ville det sette på pela på knalltuppa, sa og Berit det så fint vin at den måtte ikke gå med børsjon slik, og Nola stappa pela i vestelomma. Så smette han på seg fetskoden og stilte seg opp gjennom på skara. Når urin spilte kunne han Ola gå ganske rett, men når urin held oppe og ble sotiveret og såg seg omkring, da lavt han Ola stå korrende rolig og mest kiblega i gang. Det var noe tåfleka under de greno, og til slutt vart Ola liggen på en tåflekk under de grøn, og fann seg et anlegg i en liten kluftebjørk. Nå så en urrin tøgde hovo fram, men en Ola tørde ikke røre seg såpass at den fikk opp pela ur vestelommen. Men da urrin tok etter spela, var ikke Ola sein til å få sett pela på knalltuppa. «Ja, nå syng du nok på siste verset», sa Nåla, og sikta gutt inn og klemde av. Han let at avgå, og nå gjorde, vart det så stilt at den hørte hjertet pikka så ei lommeklokke. Men det skrall ikke ei dust i børsjon, og Nåla lyfte opp at avgå og dro opp at han inn på børsjon. «Ja, det er da klikka». «Ja, det er så mangt så klikka, måtte, så du er ikke i leine om det», sa Nola og preka opp i hanen og fikk se at en liten blykladd hadde dutt i order. Men nå held døren opp, og Nola laut ligge så rålig som stein under grunn. Men så klemde døren etter spela, og da var Nola god til å finne en liten stein så høvde så gutt opp i hanen at den satt i. Nå sikta Nola snøkt og klemde til, det dundra så et mineskut, og lotten åt urhanna datt ende av. Urhanin let at avgå og syntisen såg høna kama i møte med seg, og var så venaty. Han slefte ned vengiden og sjante på skrå ned under noe grena, og der låg en da Nola kom nedåt, og da var han rent lunka. Han Ola lakka ned et mørre i ølbøkskråket, og Berit vart så gladverdig hå med. I kveldingen vart urin pyttan i en liten ropesekk, og Ola lakka til kremere og bytte til seg tobakk og fyrstykko. Og jaddi vart en klake med kandi satt Berit med, og da var det ikke mer så skuldet.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne...

passe til dette. Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Finnbekk og Fia på landeveien dro. Finnbekk hadde støvler og Fia hadde sko. Rett som det var måtte Fia på do. Finnbekk stod utenfor og glisa og lo. Ho, ho, ho.

Sheriff Willie kommer ridende på prærien, og i lenker har han hester tyven Bill. Han ble fanget, så nå det slutt på ferien. Kommer ikke ut før han igjen snill. Han blir grepet ut på ranchen til Don Charlie. Skurken Gonzales fra Mexico var med. Men den siste han ikke lenger farlig, for han fikk en kule så han la seg ned.

0: i baren. Lyste glass til flasker, brølte høyt og sa:
1: Hvor sheriffen? Få tak i denne karen. Han skal få så mye juling han vil ha.
0: Sheriff Willy trakk som lynet fra sin hofte. Texas Johnny sto og måpte som en sau. Alle jentene de rømte opp på loftet. Og revolverne ble samlet i en haug.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.